آداب۔ سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے پیش ہے آئینہ۔ آئینہ میں آج آپ سماعت فرمائیں گے ورلڈ ریڈ کراس ڈے پر گفتگو۔ آج 8 مئی کے موقع پر ہم بات کریں گے ایک ایسے عالمی انسانی خدمت کے ادارے کی جس نے جنگ ہو، قدرتی آفات ہو، وبائیں ہو یا انسانی علم، ہر مشکل گھڑی میں انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے یوم عالمی صلیب احمر، یعنی ورلڈ ریڈ کراس ڈے۔ یہ دن ہر سال 8 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک عظیم انسان دو شخصیت ہینری ڈونانٹ کی سالگرہ کا دن ہے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے متاثر ہو کر دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تحریک کی بنیاد رکھی۔ 19ویں صدی میں جب یورپ جنگوں کی آگ میں چل رہا تھا، اس وقت زخمی فوجیوں کی مدد کرنے والا کوئی منظم نظام موجود نہیں تھا۔ 1859 میں اٹلی کے مقام سولفرینو میں ایک خوفناک جنگ ہوئی، ہزاروں سپاہی زخمی ہو کر میدان میں تڑپتے رہے۔ اس دوران ایک سوئس تاجر بینری ڈونان وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب انسانیت کی یہ دردناک حالت دیکھی تو بے اختیار زخمیوں کی مدد میں لگ گئے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو جمع کیا اور ایک نعرہ دیا، ہم سب بھائی ہیں۔ اس جذبہ انسانیت نے بعد میں عالمی صلیب احمر تحریک، یعنی ورلڈ ریڈ کراس ڈے کو جنم دیا۔ یہ دن بین الاقوامی انسانی فلاحی تحریک ہے جو دن دنیا بھر میں جنگ آفات، بیماری اور ہنگامی حالات میں متاثرہ افراد کی مدد کرتی ہے۔ یہ تنظیم نسل، مذہب، زبان اور قومیت سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کی بنیاد پر خدمت انجام دیتی ہیں۔ آج دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ریڈ کراس سوسائٹی موجود ہے۔ مسلم ممالک میں بھی اسے ہلال احمر کہا جاتا ہے۔ عالمی صلیب احمر 7 بنیادی اصولوں پر قائم کرتی ہے: انسانیت، غیر جانبداری، بے غرض خدمت، آزادی، رضاکارانہ خدمت، اتحاد، عالمگیریت۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کی جان سب سے قیمتی ہے اور مشکل وقت میں ہر شخص کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب کہیں زلزلہ آتا ہے، سیلاب تباہی مچاتی ہے یا کوئی وبا پھیلتی ہے، تو سب سے پہلے امدادی اداروں میں ریڈ کراس اور اس کا نام سامنے آتا ہے۔ انڈین اوشن ارتھ کویک اینڈ سونامی 2004 ہو یا دنیا بھر میں پھیلنے والے کووڈ کی وبا، اس تنظیم نے لاکھوں متاثرین تک خوراک، ادویات، خون اور طبی امداد پہنچائی۔ رضاکار دن رات خدمت انجام دیتے رہے، کبھی ایمبولنس چلاتے ہیں، کبھی خون عطیہ مہم چلاتے ہیں اور کبھی بے گھر افراد کو پناہ فراہم کرتے ہیں۔ ریڈ کراس کی سب سے اہم خدمات میں خون کے عطیات جمع کرنا بھی شامل ہے۔ یہ خون کا عطیہ کئی زندگیاں بچا دیتی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مریض ایسے ہیں جن کی زندگی خون کی ہر وقت فراہمی پر منحصر ہوتی ہے۔ حادثات، آپریشن، تھلیسیمیا اور دیگر بیماریوں میں خون کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کسی کی زندگی بچانا سب سے بڑی انسانیت ہے۔ آج کے نوجوان اگر انسانیت کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ ریڈ کراس نوجوانوں کو تربیت دیتا ہے تاکہ وہ ہنگامی حالات میں لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہندوستان میں ایک فعال ادارہ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی ہے جو قدرتی اقتطافات، طبی امداد، خون کی فراہمی اور رفاہی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیلاب، طوفان، کرونا وبا اور دیگر مشکلات کے دوران اس ادارے نے لاکھوں لوگوں کی مدد کی۔ رضاکاروں کی یہی خدمت انسانیت کا اصل چہرہ پیش کرتے ہیں۔ یوم عالمی صلیب احمر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی طاقت ہے۔ خدمت کا جذبہ دنیا بدل سکتا ہے۔ مصیبت میں دوسروں کا سہارا بننا عظیم عمل ہے۔ رنگ، نسل اور مذہب سے اوپر اٹھ کر انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے حصے کی تھوڑی تھوڑی سی خدمت انجام دیں تو معاشرہ محبت، امن اور ہمدردی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے ورلڈ ریڈ کراس ڈے پر گفتگو۔ چلیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ۔

مند معاشرے کی بنیاد بھی مضبوط کرتی ہیں۔ ویکسینیشن لگوانے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں، اگر معمولی بخار یا درد ہو تو گھبرائیں نہیں، اور مقررہ تاریخ پر دوسری خوراک ضرور مکمل کروائیں۔ اگر ضروری ہو ڈاکٹر سے صلاح لینا بہت ضروری ہے۔ صحت ایک عظیم نعمت ہے اور اپنی بچیوں کی صحت کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مفت قومی ایچ پی وی ویکسینیشن مہم ایک مثبت قدم ہے جس سے آنے والی نسلیں زیادہ محفوظ اور صحت مند بن سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آگاہی پھیلائیں، کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کی آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ افواہوں پر یقین نہ کریں اور اپنی بیٹیوں کو ہر وقت ویکسین ضرور دلوائیں۔ اس امید اور دعا کے ساتھ ہمارا معاشرہ بیماریوں سے محفوظ رہے۔ تو دوستو، یہ تھا منظرنامہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے فری نیشن وائڈ ایچ پی وی ویکسینیشن فار 14 ایئرس اولڈ گرل۔ دوستو چلیے پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اب پیش ہے سائنس کھیل کھیل میں، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے پلانٹ گروتھ ان جرمینیشن۔

0: گروتھ یعنی بالیدگی ہو رہی ہے.
1: سائنس کے موضوع کو ہمیشہ سے خشک موضوع تصور کیا جاتا ہے، لیکن جس کامیاب طریقے سے، جس خوبصورت انداز میں آپ نے سائنس کے مختلف تجربے کا آپ نے نچوڑ ہمارے سامنے رکھا، یقینی طور پر یہ بچوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. کہتے ہیں کہ دیکھی جو رقص کرتی ہوئی موج زندگی، میرا خیال وقت کی شہنائی بن گیا. ندیم حیدر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بے حد شکریہ.
0: جی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی.
2: دوستوں، بھی آپ سماعت فرما رہے تھے سائنس کھیل کھیل میں، جس میں بات ہو رہی تھی پودوں کی بالیدگی پر، جسے پیش کر رہے تھے پروفیسر ندیم حیدر صاحب. دوستو، پیش ہے ایک خوبصورت سا نغمہ.
1: خاص مہمان پروفیسر ندیم حیدر تشریف رکھتے ہیں، جو

دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ جس میں یہ فلم کا نام تھا اپریل فول. اب آپ سنیے آخری نغمہ اس پروگرام کا.